0: Salihange Bagija.
1: Ademit ke program kalgon me mibalal istighfar kurm ke wah kanang kanai fa bab ga gen istiwa fakir tu Quran kan nisa surat ke sate ek hawana at ke sharah balal de bi Sheikh Hasan Musafikri ayang hushal ba de bi al qari Fira Muhammad solim ke bagi cha program of ta me hushali al kun ruqiya muslim me hal ba ta khuna tu na surge ke matir ni'am me bar kur bu ngadi bang Allah hazrat ga dua de nom me ba funa ba jur ke mangadi mu irad kur bi solim ke bagi cha mislta ke a program ke ki badal kul ma ummi کرم وکیل السلام علیکم